da wo so nye obi a aho fe ene ye limo nyama e wo ye dipra ye wona ma ye nye so en che ye nyano ye be nyame ene mu so ye wono kwan ye be fa so ye nyame aye bi se enye nyame a anka empempe so aye dwi kayenim je bianka tu ye